0: And according to story, a crime was hey. Akumano, woman treaty ama afi the headroom say was a yekona yekopa piano. Na nakumano, woman yen surgery. Eno ena tete bro funi beka si operation.
1: Happy
0: Erade ya tom ama mami ya wanya mfi edu isia enu muino wamundi ni kwa doctor ma yako papa eno ama surgery no ye very very successful to wada hospital wano mukakra ena wumu yino ebe fi wumu yino ebe fi sa anona chese a honey dear. Na home jimwa. Na chese wadampem. Na aja wane nukununkwa ne woho. Na chese wanwenwen mi animano na wofen kakran kakran kakran kakra. Na senia yin na ye nim se wune wokani ne woho. Ana se wunu ubi ene wofi. Say your mammy, what damn fool, say your whine. Na ebia, why yari, abefi. Nebia, debia nopa, anya nopa, a yanumre, na waff our phone, na waffreno, and I say, O co, so benwa, O coho, and ope bia, time will be our being a bian. Na waquaco strano, no aqua sheno, no will be sunny say at the same. Nipa huwa rechichire. Saa, inti seya nana koso ewo eye uwa ni uwa ye clothes entemu. Mwase abrofono umudini du stage biyo ya no mumba nyine ni uwa monchen. Teja kukra ni abrewa. Inti papa yi sheni yiri yi. Haa. Debia anope bia am say we woni room maame ne woni room ena papa no so woni room so ho enti anope bia no na papa yi story mi chen ho kakra eye anope bia na papa yi okọ ne ire nchen etisen no wo she nun kran erade beye e de erade ase se ni nim no no ano sa unim papa yi sori a okọ ne ire nchen kwa wo kwa yinyana no na maami ya wonya mfie 65 yi wono so fa ne kunu no ho adwene wo bi a wakoma yakoyɛ o surgery a wo kunu kwa ne wo nchen a wo hwɛ wo na anopa bi a ɔchɛchɛ wo re no sa wono so adwen bɔne adwen fi ɛna aba maame dream bɔne bɛ na papa no ayɛ sɛ me yere wayare aba fie na me hwɛ wo na anɔpa bia me busa so wo te sɛn ɛna ɛyɛ bɔne anaa sɛ me ne wo te ado anwoma so deɛ na me de ayɛ wo mi wun fun so bia papa yi e de aye maami awe ho se mu ni se dakro papa ya ba ba hwe maami wa ba ba hwe maami awie akwa akoda ne mpaso din akokra 69 years maami sori ya wadi ni kunin tentesa twitu akoni kunin dem di akwa akoboni kunu no tenten shutu ni 3 times ama ura ya friend clot 69 years amunu wa papa no ahwere no nkwa papa ne nye na yere ne hwio na wunim abraham amene tutu ni saa no maami no so ya abrewa udi ya usa untumi nwane enko babia sa one year enene te ben area mu ho no mate sound two sound ewo eye ura ni ura ye clot wo mu efi ho enene omo roshi ye no mso mo behwe ne asie omo koye a maami a wono na kuma ye ne yei a woni ne kunu nkoa ne tefie ene kutetu a chese watwe e wo be ma yesu a chese wo kuna wo damu jem muje pram ni se ya komo kopie ne so na mo se ei Mrs. Michelle na edie na waye yi edie na waye yi na ma we ni jina hono mo hwe na ma fuo yanim anene hona na temno a omo fre 911 na ombe fa maami ombe fa maami edine koye Wosem ne se omo de maame ne kopie mu e wo police station na CID fo e bisa maame ne se na Mrs. Eba ne sei e na wukunin intentionally watwe to se wo de bon wukunu ana se de na asia
1: Jesus is Lord
0: wakun wukunu no adai bibibi wo montem ukunu no waye oboni bia na au ni pa bitri mod tene ene anmo me hwe ho su yo papa ya ye odan efri maami no ano a ose me kunu ne woni a waye nyina ne se nuanom munim se makoye heart surgery maba mi ofie mene me kunu na wo ho papa yi sori ya no pa bia no aba me nchen maami wo ho te sen maami wo te sen me behwe se wo ho te sen ne anukunu ne ye no na tete no wo mpɛ enti se wan kunu anyina mfiri ho no mo a obekoso adwa na sum na maame wo te sen maame ete sen sa wono so won pesa ade no nukunu ne tete no wase nukunu no o tete no tete a wo tete ni nyina ne se ye yi na ba fie na wo bisa ne se anopa bia ne ho te sen yo anuanom wa kunu kunu no just like that na pose for sen ya se mu ekura de we no ya do ko jina ko to kura ni du asem ye ni ya ya do betum anen ya head in hemre o ma process ma mi ya sesia no ye de no e be ko asenye na ya ko di na asem na jeje no kase wiya ebubo no a na chese ni nkwa na nyina okwa kutwa wo afiase erade di fo se ensemu a yebete ye ye behunu

no kwasem ye waya amaye enen so no eso ye nipa enti ye di nyina be ya seda ye di nyina be ya yeyi entontoma ne nkamfo na ye di amani di kron kron no ene anopa yi so e wo yi ene adoye a anopa yi so waye ye ele ya woda me ibusome no ne da eto sudu na ene ne

ene tra ye jina so ena no pay na ya da Christmas e dia ma ye nuanom e ma nyina ele ti we na eye Christo ena one na ma one na mkrun kruso one na enkra ase ena

0: macho watu masi.
1: Pa.
0: Samre, obwanefu wanu wabu obi pa.
1: Hmm.
0: Esani, ebia, ayaresebia, oshishe, na winya yentino. Wafle ebi mweni, ena wasisi ebi mwaso. Entino, safwe, kwa ebe su na menu umienu, yebe fa, womeni betie. Safwe, you know, kwa ebe su, ena yebe fa, womu eni ebeba womoso. Entu mime kasi yedi Kristo echi. Mm. Yetu minka se ye jidi fuo wa bra ye ni ya dansi ye eni diye nana enye yu onu diye metrono
1: ewo
0: bebi ya ye papa no maso fuo bedi wana dansi ye afa ewo Kristo mu ewo bebi ya eradi enso edi yem papa di fuo enso na mu Kristo at the end of enso ye Kristo achifuo no ya ye Kristo achifuo no wow, yesu ya wo bebi ya yesu ya bedi ya diafa ya maso wasa watu masi enuntino yesu asudie dia yesu se yesu ya bedi ya dansi ya na afufra nana wamo yira esan ya dienti wamo mani esan na wobi ya wamo hewe wamo emim esani ye kwa dane bia eda wansu
1: wano
0: na ye wamo esu efrimu
1: ya
0: na se ye betumi ayi wo mo afri mu a eye menu mi nu adanse a
1: ye babedi ye
0: tie erade nom ne difo no so aye ne eye hu ni nyina ne eye din ni nyina nana die nipa susu die nipa dwene se want eje entumi nye ho no ne abofo entumi nye no a enu erade nam ni di
2: have you know
0: for so aye den aye ni ani pa nye den entumi nye no ewrade nam ni di for so aye den waye Kristo nam ni di for so aye ama no aye nwanwa
1: yes
0: enu nti no Kristo dia obeye ni se obefa ni di for ni so aye adwuma din ni nyina akunku din ni nyina mechira ya resa no mechre asomodue no mechre ahofadie no mechre kwa ahosai no sadie no ne nya awrade difo ama ne hokwan ama Kristo afa ne so
1: aye
0: na se wafa ne so aye wie dia ne asie no ne atome no umie no no ne aye hunu no a eno ho adanse
1: na ye babie
0: na nana ye babie die
1: no kre
0: eno adanse ye ene nano pay ye ba bedie eno ti enano pay nana ye ka tire obi se ewrade adanse ye wo ho ene ewrade se adanse ye no a wode ma wo no ha ensan tire ne ni bedie no o men so abra bo me no a wonam ne di fo prophet francis so men si wo ne ho no ne si kuru ho no e si wa wa ho no e men si wo yare ne ho no what answer any erade ehwehwe e de free menu mie no ho
1: sa
0: manenya wa adwen se wo ho ato wa wie manenya wa adwen se afa de bibia ni ho ma wie ni de eno anu no ma hye me mpiam na ma hye me kokuo mu na ma de erade ase nana ye wo aseda ye hye kokuo mu de erade ase o
1: sa
0: me ba cho watu masi ye wo kokuo mu aseda wo ho
1: no kre
0: na die di ya kra die sa dance ye no me ba cho enya kokuo mu ade
1: debi
0: na na so watu masi enya kokuo mu ade enti hwe abra na erade nam ni di fo so sayare no okoye no kokuo mu
1: debi
0: na nei okoye no kokuo mu
1: debi
0: so anya no kokuo mu
1: debi
0: fo ye ni petem
1: sa
0: ene daddy
1: sa
0: bi sa o se ade ntia ade ntine koye petem and you better move because send your bay, nanny penny now, so by a day. It is our time, no one more bar on them, say, be near Radin near, as I do move.
1: Yes,
0: one more bed, yeddy,
1: sir.
0: And I won't so at the end of two war, and Radinam the D for so, and Mano, Elcono, woo so no. Banisa, what the Aoki Council Beco, Aqua Aqua, come on, I say.
1: No, correct.

0: ebi wano mokwa anana omye nanu mani nsiu obo ni trim so bebe nanu wase mo cheke nshwe adie nwa ba ampa wamu beche kia re wania abini ewo abodie munyansa pemu ewo hosa abreno wamu cheke ye nipana kasa anso cheke ne hon na ampa wano mwa na adie no abba fad nana it's a idea where you can't know too much yana it's a shan new market yeah case yeah ah a radinam the d for the so yeah and yes anybody in your bed yeah dance yes right then at the full frontier so the main aim of a yano crowd dance here no me watch out and your prophet Francis Kwati and said with Debbie Amica and you be healing no Debbie one on one fight radian munyam and yashi one who bunny deal crab if they were ready so I won't pay yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah me ba cho watu masi yeye ni ya die ni ya din bia den afam ompe ni ompe ni se erade afa ni so aye na ye den wonyam hye no ye den erade nemum ye ntumi nka ni yesu ye ye wa bra wodi fo ne so no ye mo ni ni so because adie no da bia be kase ayare sa no erade afa me sense wiim
1: da bi
0: enye dua so
1: Debbie
0: eno de kwase nseye kwase wa wo yare wo yesie wo yesie no ukwo dua we so na akokote a Debbie enye sa na oyee no nemum opeso odan ne mani ye di no Christo opeso odan ne tumi ye adie no ne mense mo adie no opeso wo ye ni nya mesem no wo de fa hwan so na na me bisa wo ima no
1: wo de fa di for so
0: wo de fa ni di for ne so
1: yes
0: nana me pacho what ma say ni di for ne so no wo de fa ye
1: yes
0: etinya anyone na ye ye na na ho na ye ye
1: eh Christo
0: Christo a wote ni mu no Christo a wodi ni ho adanse no yori na wie ma wo ba akuye mu no wono na wa den wa ye
1: sir
0: me bacho wat ma si enti wono no ye boni din a na ye bo a kire wo se wono no te wo ne ho wa ma ne ho kwan anya sa anka adanse ni nsenche ni ye urade person ko ye wo ya bra bo mu aka nana anka be fa he that is the reason why ya ya na ye bo ye papa ji fudin it is a Thursday dru sey ni ye di no kra dance ye e di a share urade di an mu nyam a ye yi ni din free mu anya de enye ye
1: yes
0: we watch our what must say ye ni din free mu a
1: enye
0: ye ene na se ye di adanse ye dia ene nan adanse ni ye no kra me bi se o e di na wo ye as ojidi ni a erade de be kai o we watch our what must say me ka ba be si asem so e di na wo ye as ojidi ni a wo o de be kai no erade ye bi erade de be kai o erade ye bebre ya ma o ah ba ni nyina no bu ani ye den egu so wa nka ho asem e wa jo wa to ma se u bu ani gu so wa nya den wa nka ho asem
1: wa mie wa no
0: wa mie wa no wa mo word te se wa nka word ena ote so ena te se won ko a e sho ho eye wa ya de pa wa ya de but emre bi ba be ba Erade sadie no obae den obebisa wo enti mi bisa wo se wo e di en perfume retintia wo be di erade achi ene ye be di adanse o ah e ya adanse ye nokre
1: nokre adanse
0: e di en pa na wo wa ya erade de be kai wo obi die de wo so nde oba so afade wo aso nde em eye wa ya ade obi die ne se wo bua nipa wa ya ade me ba cho why are dear pa na adanse ye no so e
1: adanse ye no so e
0: what you say adanse ye no so e eno ni de enya me no mi enu ye dia o akose pani asoma o se ji sika koto ade we di wase wo ko no uto wi ase se be ka no na na fa ye den fa bre me enti adanse ye no ye ba be di ele te san sesa o pani discussion se le koto ade ani di na fa sesa
1: ne ble
0: adanse ni nya wo dia eni anom ye nti ni ye na wakipi aye urade sesa oje
1: yes
0: we ma cho what ma say wo so ko adu ani no to dia wo be me wo di sika na ma to nya wo pe wo de wo ye afa dia ka no bre me ti dia ka no
1: enya wo dia
0: enya wo dia Erade oje ne sesa enne anopai
1: yeah.
0: Ti die na waye erade de kai wo Bible say na no Lazarus wi nana wawu enne nan wa bon wa pro wa say Mary soon nini anu mu soon ana rade adum ana na danfo Yesu ye den eba o asema na wo mu kai ana ba kai
1: so aso kwa ku
0: asema na wo mu kai wo mu si ah rade senka wo ba ha no mu ntemo a anka ye nyei nana anka wa ngu
1: ka wa ngu
0: anya sa na wo mu kai
1: yes
0: adenti na America sa adenti na wo mu kai sa na wo ma hunu ni a Yesu otumi eden
1: eye
0: eye me ba so watu ma se
1: yes
0: na wo mu ni ni a Yesu eden
1: otumi ye
0: wo otumi eye eti ni a Yesu otumi ye no aho ana wo mu de kai no se ah ampa obeduru ho no mu no so asebena na no kai ofe Lazarus dana ya bua me ofe Lazarus Wafela Lazarus ama ni fi eye na daka menem obi a wawu a wabon na wo sey no na ze Yesu aye na ade ni bi wo ho ye Maria ye de e kan ye no nana Yesu ba ye nso no wa ba ba ba ye na se ni wo kan ye no Yesu ba ye no nso no wa be prove se ampa sa enete ye enti ni Yesu ye no Mary ye de e kan ye
1: yes
0: ni atosu bio ye nyina ye nim wo ba bia ye frɛ no sɛ Samaria ni no Samaria ni ba no oba no wo ba no Samaria ni media making kind mental
1: kind mental
0: edien ɛna wɔno so wo ye ye kaya ye kai no nti hwe o kaya ye kai no nti ɛna ne din ba atwro nim
1: no krɛ
0: oya ade bi nana edien no wo ye ye ani se abra woti se Kristo waka na so wase manase na hinta se makre no a wo se wodi na koma nyina agiye ne hudri no na eye ne nwanwama ne ba krom ho beto hu no ama ni papi be di Yesu achi abaji Yesu nkyere kyere no eno nti enene ya kai no abepem ne I want to atu aso to atu aso to atu aso abepem ne ya da so bo Samaria ni ba no edin e de no ye ye odi adanse ye
1: adanse ye
0: odi adan adanse ye enti mi bi sa wo wo ni a erade enam ni di fo so eye ni a waye yi no e de ya danse ye na wudi ne na no pei ne erade odi akai wo Emio bin kaye daye samri ya. What you say? Enti no ma mienu. Erade ba be kai wo. Esan se na danse no wanfa. De eto so mienu bi o. Wo so wo ba be yi obi enso afri eye owo mu. Wo ba be ma obi eni daso.
1: Wa danse ya wo ba be di enti.
0: Adanse no ye ba be di ne nanu pai no. Nana ye ba be ma obi eni daso.
1: Yes.
0: Eni daso.
1: Eni daso.
0: What you say?
1: Yeah.
0: Obetis obi kama ni daso asa ma ni daso asa. Ni daso ne papa na ne mami ye wu. Na adwuma afri ni nsa.
1: Yeah.
0: Anaso wo yare. Ni titiru pa ni yare. Mani da so asa mani da so asa yakun bia ena yadie ena yesei yade makoha yade matukwan yaboka yakoje loan yade sam yadie anko yade mafa nese eni da so yaden asa eni da so na yaden asa enei wo wadanse a wo ba be die no be mani da so na yaden aba bio enti erade se oje ne sosa wadi ase oje ne sisa ahoto no ene onam ne difo no so dia ma wono ayare sa no ene onam ne difo no so dia ma wono
1: yeah
0: wose wa me ya wie dia e sisa no
1: fa me sisa bra me
0: fa bra
1: sa
0: na no nye den enye wo dia ene
2: ya heaven ever help me no

0: Amen.
1: Radisha pa mi pa cho heaven.
2: Heaven.
1: Ewa ni pe mi ni pa cho din ba bia ofre free.
2: Ate pe me akosi Abraham Christ ta ntema mpo.
1: Yo, akosi ano pe mi nti wa dance ye.
2: Pa cho eja boys boys ni na mwana mukuki gravitasi.
3: 1 billion. 1 billion.